100% di descuento din full tienda. Prive de aki, lotobe din Funhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pune bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto n-am cu putin pendiente. E descuento da valido din tienda e tame online ribano su website coimanbv.com. De sabra, 29 de augustus, de 5% di descuento din full tienda. Na Coiman!